Anope nchiang kuma chifu njina Ofa chumbi Ofa anope Numa good morning Ono yire kubaya Shama anope Akwesi di great Akwesi yoku oku Akwesi anope Mwachi anope Mpum chisei Ono yire noba Yem papa bwachi mike ano pay me chiao ano yire ano ma ano pay mumunyina good morning ano pay mimi aba ma tuma ano pay me ma good morning shene ano pay me ma good morning obabia obia echo nkache Yire no ma anopei chia wunyina Ampanye nyame ne waya fa Nkaenye Anopo na ya tum Anopo na waboya hubai Oma na wotwi ya kwa pro ababetuye Enti anopei ona ye dano na onu na ye wono Eja uzu Eja Ano pay. Nchia one umano mnyina ano pay. Nyame na yi atuma. Kenye. Mwofa kwa mienji. Ano pay. Mwa good morning ano pay.

0: 24.
1: Yeah, good morning.
2: Morning, Gavin.
1: Morning.
2: Apo mwe.
1: Nyami adumo.
2: Apentin yo.
1: But, ura apentin?
2: Yes, sir.
1: Ezi zi? Nyami
2: adumo mwe na onzo.
1: Boko, inti wanapai?
2: Okay. Yo, pay the politicians nende mwe nja wa mwansa mna. Wishen kumwa sana omoyo mpolitis na wishen gana sana ya utimuse. Enye omani yiye eno omoshishwe ni omu pe omu butum ni omu yiye diye inti. Asofu ona abano nishese. Asofu wa omu yusu chi edi prichino. Duto na neye wa mpolitisina. Omu su ena eye politicians to asofu ona. Usube mpa asema okenyo. Nyami tu mi gira nkura ono adwuma na omo ye no eye omo sua etse driver ni etse mason ni etse carpenter ni na wo sua na adwuma yi enti oba na se obi ye adwuma na adwuma na akia aseya owo kwa ndimdie se metinya tren no enti sa na sofo no wo ma churches fo no omo tie omo sua ade no edit and win. Ode na no ka na ebamu a wadi nkonim ambamu a apen ba bia tro bia nya na hwe nti omafu na omde nam no ka nyina omafu na omde nam nti enya om na me de masem no se ahinsam na ye ka ho asem ni mpenisam no me ne hia mi o nti next month
1: na
2: no questions bi me bi sana no
1: ene ye fatu dwama ye na ye ma na naso nti yeah wa ba su yi die o questions ni nyina fa gu dwama me nti
2: na na some no bi wa me na me pese me ha ye kwa ho me de beto kwa ho na nsam ni su bi wa questions ni bi ho answers ni bi nso wo wa e kwa ho nti ya na and I am so on pese obek street for it until sometimes when I am me pese enka offline na na night ni a sese uyan no we yan e no na ya ade a yesu a ni eminim no obi nim until me de tuga no obi nso
1: until next week no next month no we say so be nya time until no mini se me no baba studio nti no ya do ay na ya hwe ne yene na di komo na
2: ya bobo so ansa aha
1: na
2: se ye bobo so ansa
1: yeah
2: se ye bobo so ansa
1: yeah ndu de jume number no so wo me number no po wom wo me number no
2: eh we de bi we na na me wo
1: ah okay me ma me fa me number no ma wo yeah of a ma dinaso na me fa me number no ma nti no na ye di komo why
2: Mate.
1: Okay, Dinaso.